Gelo em çiftkin mayiş xelki Eman eman eman eman eman eman eman Seccari eman eman vetin çeman